0: Tërpikësi.
1: Marta, këm për këm.
2: Wow, të teknovis, grim.
1: Imaš në stop?
2: Njes ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Naj ti gre delo, lažje od rok.
4: Frajer Radio je